Spasov dan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, 10 dana pre duhova. U narodu je praznik Vaznesenja Gospodnjeg poznati kao Spasov dan, a koliki mu je značaj oduvek narod davao vidi se po tome što je najveći istorijsko-pravni dokument srpske srednjovekovne države, čuveni Dušanov zakonik obnarodovan na Spasov dan 1349. godine, a dopunjen također na Spasov dan 1354. godine. Osim kao stočarski i ratarski praznik, slavi se kao krsna slava, ali i zavetina za čitavo selo. Ne rade se danas teški poslovi u znak poštovanja prema velikom prazniku koji prema verovanju može da spasi kuću od nevolje, a decu od bolesti. Od kada je despot Stefan Lazarević 1403. godine ustoličio Beograd kao prestonicu u čast obnove i napretka, grad je kao svoju krsnu slavu uzeo Vaznesenje Gospodnje, Spasov dan. Ova slava simbolično ukazuje na stalno uzdizanje vaznesenja grada iz pepela i neuništivu nadu i veru u budućnost, izražavajući duševnu i moralnu snagu naroda prekaljenog u slavnoj prošlosti. Današnju formu postojećeg slavskog obreda uobličio je 1862. godine mitropolit beogradski Mihajlo Jovanović, tada i poglavar crkve Kneževine Srbije, na čiji je predlog upućen knezu Mihajlu Obrenoviću 1863. godine i sagrađena Vaznesenjska crkva. Ova crkva uspela je da sačuva originalni barijak uprave grada. Prema narodnim verovanjima, poštovani slušaoci, ovo je najsrećniji dan u godini za započinjanje novih poslova i dan kada se razbijao maler. Iako je Spasov dan u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom, naši stari su verovali da bi na praznik trebalo započeti posao koji vam ranije nije polazio za rukom, da bi se sreća okrenula. Naši stari verovali su da bi na Spasov dan trebalo ustati rano, tako se dočekivao dan spasenja roda ljudskoga. Verovalo se da krstić napravljen od grančica leske u ranu zoru na Spasov dan donosi sreću svakome koga napravi i štiti ga od loših energija u narednih godinu dana. Leskove grančice nisu birane slučajno, naime, naši preci su verovali da ovo drvo ima čudotvorne moći i da može da ispuni želje, otera đavole i prizove sreću i blagostanje. Jagode su, prema običaju, bile prva namirnica koja se iznosila na trpezu za Spasov dan. Verovalo se da ovo sočno i slatko voće simbolizuje sreću i berićet tokom cele godine, pa se zato prvo i jelo. Potom se iznosi i spasovdanska cicvara, jelo na bazi mleka, sira, kajmaka i kukuruznog brašna. Postoje i stvari koje je bolje izbjegavati da ne biste privukli nesreću. Ne rade se danas teški poslovi u znak poštovanja prema velikom prazniku, koji prema narodnom verovanju može da spase kuću od nevolje, a decu od bolesti. Prema običajima danas se muškarci ne briju, žene se ne umivaju, a deca se ne kupaju. Ne spava se preko dana, da se ne bi dremalo preko godine. Osim kao stočarski i ratarski praznik, slavi se i kao krsna slava, ali i zavetina za čitavo selo. Nakon crkvenih obreda, gosti su se vodili na bogat ručak, dok su oni koji nisu bili pozvani uživali u slavlju ispred crkve, uz piće, pečenje i društvo. Srećan praznik, dragi prijatelji!

Buduća apotekarka, samo molim te sljedeći put stavi negdje neku tačku, ostadoh bez vazduha, ali u svakom slučaju za Rosića od njihovog farmaceuta Buba Jovičić i pobednica. Živi bili!

0: Srećan ti rođendan.
1: E pa ne može srećan rođendan bez onog specijalnog pozdrava koji kaže: Milanu, srećan 43. rođendan žele Kralj vodovoda i Veselo društvo. Živeo!